be kuje dede go konde be mbora be bombara be bombara ba canton tiberi lay singu mundu singu jamena ningne nda ta ko kor ko de eglise assemblée chrétienne san sinai ba kila nang lo du je tukra de bogune ko ton jine karaya karenda to kile tumaro mbudiel ni benu jiel uber quartier njari debu dodu goto lisege njari do patugube jeri jile muko ingar on jibay Jean Baptiste Adimadi muko ingar nuba muko ingar joinge ya yana Hassan Belena a chef de canton Gokumogo chef de village Genuma jeri jige Genuma ojolo Gokumogo jeri jige Sar Bedaya Jamena Mundu Nusanguli jeudi muko ingar singi sije ngandi lai sije Nigeria ba jina Yanyana si batiti mwajijibai si France tariugrat gite do majiabai muko ingar majiabai yuko ingar kudu meberigu mundu ndo misanle nge diskenene takila nangbele lududje dige mundu karala tanjir njoku doje ruwade de majie kularambai njoku ndeye mingabai Florence nekwa mando mianje udu nuji udu njeria be naidara chumote omel medamje bay gol mema Mathieu Edin lay adon stelom menu di Angel ba jeni di jegi lara nankasa miandum be bijag di jamena do se me combat que Lambert Carci tariu ti do de sa dim nje kunde de sa dim nje kunde ko don do shiril nega diskene ne ya perji da dari ge bay onda bien Michel la kunda jila ne ndolum majida ngon yum Esther Mike Ngabey Yolande ndole mailaw risbe sensi je mundu nje orbe kermia bay sinu ba sinje nuje sin la sije lara bular ngonasma ngonasna mwiz memba dum amos mbayla sum Mr. Lombayla sum ben boykas sensi je njamena bay andum urbain bay ornoma Jean Sensi je bebija singamia obetsi barabetien baye korum yenade ba sensi je mbala banyudu de la sitogo toklami adakila ningle nang takod ni ne kile je kudoje ak mebedi ko kundul quartier marto marat marmatoje acete maison de prière ko kundul bara ko la dodu lakila nalu je tokra men doar ne tokara la tanjim je kudoje ruardi de maje jenu jije le betol ngar tose me komba kilamber karsi tar yugo ti do nato ingar betol ngar nato ingal betol ngar gudun do shiril ne gadi skene ne ya berela sin jenu jije lai singe gade je sing jamena kaliti kuluma bedumo a bemia mundu lai sarba doba de la sito karanda to karti mursal din do kilani nanglinda ta pa karsi a kujibi ala tanda to ne ka kula rondo ba jadlim to Voilà, Khadou Tchad, il y a tout le monde qui a été mis en carte d'identité de l'homme qui a été mis.

Ewa sato mjetu mbi watan gwa unakilu njia mdi sapo bi minti ijuwe ridi jutu doa sudu radio. Kiobe kabiri helbe habiba musa mjetu mbi kutita na wakere teknik banko wa nda kubaruji. Chahu ngu motaji, chahu majum, mchahu ni handengu lesdi Emira Arab Uni. Hoki lesdi chahu mangu jaba ma Kenya fajira ha Place de Nation. Do, mchahu ni handengu tingu dede kwa ta ambulansi chapan ejui. Ambulance jin mota jini hande di doctor en kutinirta e bis ji cembi di din adoji ben on ni hande derken fukar be jangobe universite din bodi jotta ke chapan de joy majum bo dum cha hungu lesdi emira arab uni hokki lesdi chat wallinde e cha hu majum dum cha hu ni hande njaho wajude sare minister nganjamu en non be jangirle maude e bodum arano mi sen adon ngom natilis di chat kayum on jabi chaahu majum lakileji ni hande motaji man fodde ko o hokkitadi ben don ministre en wakilanabe.

0: Là, les populations sont salmo bo hormon blam sa endeza god makum ana god pix efficace mana radio chat bouze ma fi population so basma.
1: Yo amelen jamira radio chat zamo kakara jomi do zawo bi do jomman gebe kan labe mazam da manato nam ye nam zakon joma bi no to chom jomman minute jomman nay tetr bono ba bada ko do madame to da iza dan iza ka kara dog makal dan ay yeta tana tom jeudi nana zanen dora ma fi ma mongwa fa bi ma liya ci wo dener gona jama gwa tetliya to be gabriel banka bete ne ka ngi pere ji dan tan dubka dama ga fa bwa bi dimi jabdi fa fi na galalen serman menen ci me ga ba bere serman na pi ma no be ga me ga fa bwa ay makay bi lan so to zaman manza ma sanaba le dunya fi kana la lero ka fa fa la mi ka ba beri salman ba ka bin tiklek

via jivia musaina marba da soisoan min fu mabna la kaka vu radio na humba burmin en gagare pina dew de la tani jamena radio diffusion nationale chadena fatma idi dogo yamma der goro jakina dog fi di yambene la dew kor vore ne katanda fatana mi dram basaki vun mai jivia ini bur jedi burse jedi ni burso kanje sumai sumana wisuk mamna halan gagare depan hur lewdi kakarauda til je burum jakina len bazar buba dukina dog bayamma kare Les sunina ka korvora de ka tane sama man de la faka wajibna teteli sunal kanu korvora de tane chop we Gabriel a chari hatanga uduma de ona senga kolo kandi ngali vadi atanga rabura de na humbana ya balam shwa vagala zamba chem marane an kaga de pra de la ai humi daran basumul le bun suri tenga in fa bol to hiso wale kolena

voyez Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagluaska de Manambisit Nadjik Dobé Tumbank Boy Songan Gdoti Kutuso. Nadjik Dobé T Nik Takagato Taji Lo Solte Bolanto. Gegno wasan kumkotu kosugumalang dokum loku chat la bande na isinaterge. Nini na bola ndo jidi ta kando yo bat ni ade. Don the hoy na so kon ninji kameto ni ba yani into na jigina u na dot deji tam ye kadera kbe yaji chad ni ta ba barne projet de loi ni ba nine senateur gmalang nine tade tada na u nin ko endan mai u jigana dot ni ba ndu na jin nin jigan dot ni ta ba kumbang na na un vacances adna nuan rode sei nuan kor sei ta asnya kena jota nan telen gugna na ne klaya dwaini ku ye ko jo ye balkon jile doji keme to te ni ta ba yani nduna jigun na wo na do to to ni tam ye kade na nian taro ba na den gog ba kade ke gog pas kara kla ke do nduna jin to te bandu na jin gogara kla do to to ni ta ba arak la doti ko gosndu mabtub ba gosndu mabtub na barneri ordonnance ni taba na ko jo ko ni ne ki don do ko gi na jet mbon ka de awug na september te ni taba ka de ke yan klento girji gog te ta ba klene yan indu na ji ko ni yan girji de te gene abar nay decision ge ni taba kumbang ya vacances teni reni ne député sénateur gren antel nan de ne goguba yak ogta kad nan tel nan dan kla dot na guto ora klan nan dan dot ni ke go yani indigen ke kubog ake indigen ku dug go kraya yani nduna jabe ko bo na barnay constitution ni ko tan nan da nek la dot bay kla ke ta tol ta ta de ni ke ngagara dok la ya sena ko mandanga di ni ke docteur Aaron Kabaji ni ko na inda ko mon go tumbong ta ka de ke o ne na dot bay nge kende na je na te ade abar na médiateur de la république ni que salé kebzabo ni na bora kando yi ba ndo jidi ni gembang kle ke rei ke ri re mandang ni ba ke ri ni que secrétaire général ya nations unies ba gembang klan to kle ni yan gir jent mandang ni ba ikle ko so do be ni mar be jilan gonang yedi lo ma jinga yedi lo tenga ngai ro ko inga yadi kosgo ina jalala re na munji la na bar nai sudani adam bankla ko ni ke re kri secrétaire général ta ya nations unies ni ke pk avisto ba irin na no ad ni ne ta da na ni ke médiateur ya jini walan na jimbai ad na ji kon walan banana tani taba ke irina ke nananda ye kadna no na Chadiego baito yegni klaya woni ni tamye kade ke tolne hor naji ke togonang ke sudan tenio yani degne aina jalala na barndena refugee ke tare na munji dokum lok chatla ni ke irina ira tamye de tu wa o baito yegni ke njin ke damlono ke damku dunubete na barna estwa gegni refugee gunto we watun ba wand ku rodut ni nin no gi ge ye kad ya ji da de na jin ba ni wal no bana de te ni ba mu da si ngara ko mun ne ke minister ne yan kla ke so do lo nji ji ge ke ndeng ndeng kem be bo gu te a ke ke be bo gu ke gir ngara lo gu ndeng ndeng gu te bai to adi mahamat asilek alata ni nene na wada na mbaye na da wiki province gitu. Ada wugu kembe boku giringra loku kanem tita. Ni taba ni ya wade kundoyi wola ndo jedi.
in dagire larion ade larion toni taba was do jegni ngol gku dok le gku ding ding gku giringra lo ku kanemte o baito ni koni premier magistrat di délégué ya gogku kadu professeur que kanemta di général Isaac Akoti Yakub oui que président ya conseil provincial Rine Mahamat Nur Malay ade kumbangne ni wasu dodo na te ni taba ni ke ministre idaba teli dabai ni ni ori na ji ke so do donang bai jeri kade na jia donang ni kuma de ge min de kas na la tom bna communauté gitu o kuma de ge ba tuji a tonu ade ni daba teli dabai nandun ni ori na ji ke so do lo ni lo ye gogu ba kada ki rai go rosi loye gogni kire ki wudi kame ali oyani indu najig ke ndangni kem mabutu butu ku so do yani donang ni ba majngai kada si kosgu ake nge ku kum tu ku ko ni kum larion tot ni kada nai bi kosgu ta ar gerun kum dan gneran bakadi bak yana join kem bal ku du jokal ke mehe dote ni taba jegen korien da sal ni awadan na bola ade ke dodi kono wa dodi dubu kutumuta gidi jore ait de koriani ait tak lagir ade ningno ni na dokum lo kuchat la malanga awadan na kade aran seconde série de preuve ta abar na ibe ni awadan na kadran examani ade kembe kin jamana tla taba centre d'examen ge asinya ko kutigi di kogi no ade ni ke minister ko ni yan kula ko so do yan do ingan ke universite te girjin tumara ngadi docteur Sitak Yombatina Benini ni ko aw ke daron ada aw ni taba wilo centre d'examen ke kas girjo no ade ni ke lycée Sacré-Cœur to ni ke collège évangélique ni aw ni taba kada ne le dengam kem ngan gne korien da salt ni najik maji ke kadu de kem de to kada kraneb yani bak ni krane maji bay kita tol ta te ta gege ke dok la ya or le vision te araye kada andan gos kle ba gos kle antoni ay kembal ke dubu jo ku jo kal ke mehe kon din jike me tombon kada awot kembal ke dubu jo ke kutumata dot ni nari ke nojite to ade bola ando jeudi ni taba kem lo ke sayat ni bay kem be kinya mena tla ko ni ne ne na bar nge ko dum ber na jig ade tada na nge ko dum ber na jig ni taba gan na jig ke ye kor kenam bi kos gitu kadu on gi no nge ko dum ber na jig kadu ni no ke iri ko mandang ne na nge ke wor vision tu ni ne andengan tam ye kade aranwa kleyet nen nan dengan karna nda ni yekenda kum gongan ge kudu gitu ba gan kudu gni ni nen dengan kada kembal ku so nan dan kleyet no ni ke gan gni dodi kononwa doda asinya ke million mata ai tak lagir ada million nen dengan kada dengan kembal ke so no gan gento karna dan kla dodi ni nandan kla dodut nan jind kad togun majo ke dig kan ketar tam yedi to naji ronga ba kad kingan wo naji ke so do tarub ki ka wi kolt ge ya gno ni malang ba nanan nan kumdu godut tam ye kad rased kem dunia te ni taba ai dang te ta ni nan nan ni nan dengan ne kad le ke kad aran dodut adi balku so kare no ni ta nan nan ini bareng ge kon bir na ji ge ka de nan bi de tin yani go skle de ko ka nan da ni ya de ndon nei bai ta ba ni bareng ge kon bir na ji ge nan bi de to ngan na ji ge ka de de jin gni ba yan ta ro bu ad ndu mandang ta na ji ge do be te ke ta tol ta te ma mun nan bi sit nen to kem be ke a be she te ni ta ba yani gir kingenaran kle to na barna ya atelier ade atelier ke so do yani kle ke
Rane kete ko ba majingai kad ke turun yoni ndugni tel ke turun sei ba ikle kingenaran kle ku so do nag mandangwa yoni ingan ku dugni be ji chat o dokum lo ku dunya git la malangara ni kle ku dongan git tarob ku kad te bo tam yengon ku du to yak majal kad de ra ngon ku du kem dunya entni ba kad ku gutoni ina gegni ini Quelque soit donc le compte au mandant, qui est un homme gongan de magique, a dit acteur de la protection de l'enfance ni, in kem province gta di sila, wadai wadifira ou enedi kdamke dunbeta dabane enedi es ni, ni nanare ni tamye kadnanan kle. Que soit donc gangan to, yan indou nagique qui a tour sain, ba yan qui a tour que kadera que gangue yang gomengo, gangue maginita de. Voilà, quand on a ni tava ni que directeur général que inda kumungo klayangan que kudu tari madame Zenaba Tijani Ali ni nenare ni ta kla konto mandanga ade de voilà m dar singai ka roi naji ke do bete taji lo sol to bola ke tasara de no ndum daga da we bari ne mamoud gasara micro de ngete de kadisi Lionel Nomengar mam ji sesi bay gambier sine la mam te de kadisi